te uchavar. Volvo cince la ses cierev. Baitzmen siromer acerovankun.